0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 04.

0: Samo hitovi 982.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
3: Hit do hita.
2: Hit do hita.
3: U nastavku tvoj omiljeni
2: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i najavio je da će u Srbiji za 6 mjeseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. U Skupštini Srbije dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena rebalans budžeta za ovu godinu, kao i zakon o jednokratnoj financijskoj podršci. Poslanici su usvojili izmjene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, govoreći o otvaranju Dunavskog koridora, rekla je da ćemo dobiti brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu. Sve je spremno da se danas u 12 sati pusti u saobraćaj 28 km Dunavskog koridora, istakla je ministarka. Također ona je potvrdila da će do kraja godine biti moguće putovati od Beograda do Budimpešte brzom saobraćajnicom za 3 sata i 1 minut. Fudbaleri Partizana večeras o 19 sati u Humskoj dočekuju OFK Beograd u okviru 7. kola Superlige Srbije. Košarkaška reprezentacija Srbije o 19 sati i 30 minuta igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme. Vetar slab umjeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vrijeme sve do subote.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod djece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: samo hitovi. 9.8.2.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U Palati Srbije potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 mjeseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena, rebalans budžeta za ovu godinu, kao i zakon o jednokratnoj financijskoj podršci. Poslanici su usvojili i izmjene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, među kojima i zakon o pravosudnoj akademiji. Veliki požar koji je u nedjelju izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca i drugih učesnika u gašenju. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna već 6. dan bez novih žarišta. Završeni su i radovi na pravljenju protipožarnih pruga i useka, napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na opožaranom području su u potpunosti bezbedna. I pored toga sve raspoložive ekipe i dalje dežuraju na terenu, a i dalje se natapaju obodna područja opožaranih mjesta. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Fudbaleri Partizana večeras od 19 časova u Humskoj dočekuju OFK Beograd u okviru 7. kola Superlige Srbije. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova i 30 minuta igra protiv Italije u meču druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika, najslušanije pesme, Radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 9, 8, 2. Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Samo hitovi.
3: 9, 8, 2.